Cerámica, o 27 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra, unha noite para celebrar o talento galego. Se faz música en Galicia, estos son os teus premios. Organiza Músicas ao Vivo. Máis info en premiosmartincodasdamusica.gal. Martín Codax, toda unha cultura.

0: Pois xa acaban de escoitar Lugo está cheo de estrelas, a voz de Dominic Mabra anunciando nada, fai uns minutos nas redes sociais do Río Breogán, que continuará ligado á entidade celeste, continuará sendo un dos directores do xogo do equipo de Luis Casimiro durante a tempada 2026-2027. Paco Basanta, que tal, como estamos?
1: Hola, boas tardes.
0: Bueno, Paco, xo de Francis Alonso foi unha noticia que removeu a moita xente, non? Para ben, neste, bueno, no oído do Río Breogán. Sen dúbida, se había unha noticia agardada, pero tamén que nos facía dubidar, era a renovación de Dominic Mabra, non?
1: Bueno, que facía dubidar porque a gran tempada de Dominic Mabra o situaba, bueno, no mercado en unha situación... para él, bueno, pues é realmente atractiva, ¿no? É evidente que moitos clubes da zona media da Liga CB pois poderían ter interés polo xogador croata. Realmente, bueno, pues o Breogán aí tivo que, igual que pasou co tema de Francis Alonso, posiblemente, bueno, facer un esforzo, ¿no? Económico para reitero, o xogador que, por suposto, tamén

0: tenía que poñer algo da súa parte para que se pudiera chegar o acordo final como así foi, ¿no? Creo que é unha magnífica nova para o Breogán. De momento, imos ver o que acontece, porque ainda pode haber alguna sorpresa máis, pero de momento dúas renovacións que estaba moito no aleiro, que bueno, non era fácil, non, pensar que pudera seguir o Breogán, como son as de Francis Alonso e Dominic Babro, e afortunadamente, bueno, pues o Breogán nesta ocasión foi capaz de conseguir que ambos os dous xogadores claves continúen no equipo para a tempada que ven, xunto con Aranitovic e Andrić, que tamén foron anunciados ya como xogadores para continuar a temporada que ven.
1: Bueno, Paco, ademais, neste caso, na posición de Dominic Mabra, posición de base, sabemos a importancia que ten, non? Tamén porque vimos de primeira man, non? Como seguindo a actualidade do Río Breogán, como un equipo sen un base referencia pode pasalo moi mal, eh?
0: Sí, evidentemente, non? O base, bueno, pues xa está no baloncesto de antes, non? Antes se decía que para xogar un base para gañar un pivo, non? Era unha frase que se repetía moito. Hoy non é tanto así, pero sí é certo que co baloncesto actual é moi importante ter xeneradores de xogo, ter xogadores que sepan ler as distintas situacións, que xeneren bons lanzamentos para os compañeros. Bueno, Mabra está demostrando que en ese sentido, pois, é un xogador total, non? E polo tanto, bueno, pois súa importancia no que o Breogán conseguiu nestas dos últimas tempadas, evidentemente é unha parte fundamental, non, dese éxito, e dai importancia de que poida continuar, bueno, pois unha posición tan importante como a de base, xa tes un 50%, para mes un 50% moi valioso.
1: Ademais, un Dominic Mabra que non baixa o nivel esta pasada fin de semana. Nesa visita a Unicaja podemos ver que foi o mellor valorado do equipo, con 17 puntos de valoración.
0: Sí, estuvo, bueno, pois máis ou menos como ven xogando, non? Na súa liña. O problema é que o equipo en conxunto non estuvo a liña que nos tiña acostumbrado nos últimos partidos, non? Ao mellor tamén perdemos un pouco a perspectiva antes de xogar en Málaga, pois vendo a trayectoria de un outro equipo, pois non sei, estábamos un pouco crecidos.
1: Viñámonos, non, arriba, digamos,
0: non? Un pouco, eu creo que un pouco, sí, perdendo de vista o que é Unicaja, o que ten, o que ten o Breogán, non? Porque logo o certo é que na pista estaba claro, non, que Unicaja se xogaba moitísimo as súas posibilidades de playoff, as posibilidades de Europa. Para un equipo como Unicaja, estes dous objetivos son o mínimo, é dicir, e non só ten repercusións deportivas, sino tamén económicas, e polo tanto era moito que para eles estaba en xogo, a verdad, é que, bueno, o principio de partido, como pasou en outros momentos do Breogán, se viu claramente superado por a intensidade, por a actividade do Unicaja. E, bueno, pois desde o primeiro cuarto, donde o conxunto malagueño xa conseguiu unha ventaxe importante, non? 29-15, bueno, pois levaron o partido máis ou menos como quixeron, porque ademais da súa intensidade, do seu bom traballo defensivo, que nunca permitiu ao Breogán xogar con comodidade, aínda que o Breogán fixo un moi bo porcentaxe en tiros de tres, non? Porque ao final fixo 15 de 24, que é un 62,5%, que é unha porcentaxe moi alta, pero claro, faltaron outras cousas, non? Especialmente no rebote defensivo, o rebote foi claramente para Unicaja, a diferencia ao final o dice todo, claro, 47 capturas para Unicaja, 19 para o Breogán, pero o máis dañino, o que máis dano fixo foi o rebote defensivo, non? O Breogán debaixo do seu aro conseguiu 11 capturas e conseguiu 17 Unicaja, é dicir, debaixo do aro do Breogán conseguiu máis rebotes Unicaja co propio Breogán, non? E dar esas segundas opcións a un equipo como Unicaja, pois evidentemente é letal, pero insisto que dicía ao principio, non? Bueno, pois ao final, a victoria de Unicaja, pois era o que o mellor cabía esperar, ainda que tal y como iban las cosas en las últimas jornadas, todos albergáramos esa esperanza de que Obregón pudiera sorprender. No fue así y ahora, bueno, pues asegura la décima posición que ahora mismo ocupa Obregón. Yo pensó que bueno, que al final, si se asegura, vaya a ser, bueno, pues o remate a una magnífica temporada en Liñas Xerais.
1: Bueno, Paco, ademais este encontro foi o primeiro despois da saída de Kendrick Cook.
0: Sí, eu non creo que cambiara moito as cousas con Kendrick Cook, non? Xa o vimos en outros...
1: Dillo a Walker.
0: Bueno, Walker fixo o seu papel, evidentemente non é un xogador das características de Cook, non? Un combo, un 2, Cook é máis un 3, que tamén pode axudar. Aí abaixo, bueno, pero insisto que tal como foi o partido, como saliu Unicaja, como eles prepararon o partido e a motivación que tiñan, non creo que cambiara moito. Ademais, que non ten moito máis recorrido, non? O sea, un xogador como Cu recibe unha oferta, que faz? Obrigas a que siga aquí de malas formas, non sei que... E, bueno, eu creo que Obregón adotou a postura correcta e, ademais, bueno, 40.000 euros que, insisto, como dicía o pasado venres, ao mellor sirven pois para sumar ao que en un principio estaba previsto e asegurar alguna renovación máis.
1: Bueno, Paco, agora mirando cara o que queda e tamén mirando cara a táboa clasificatoria que se puxo moi costa arriba para equipos como, por exemplo, Casademón Zaragoza, que será o derradeiro rival desta tempada no do Río Brogán, e demais no Pazo, Paco.
0: Bueno, vai a ser un encontro dramático. Non olvidemos que mañá Zaragoza ten partido, un partido aplazado frente o Valencia. Evidentemente, si os maños gañan este partido, será un balón de oxígeno para eles, pero si os pronósticos se fan vos, é dicir, se acontece o que todos esperamos, gaña Valencia, todo se vai a xogar na última xornada prácticamente aquí no Pazo dos Deportes. Na última xornada o Gran Canaria xoga frente ao Barcelona, frente ao Valencia, é dicir, se se dá tamén a circunstancia de que Valencia, como se espera, gana o Gran Canaria, que pasa? Pois que si Zaragoza gaña en Lugo, descende Gran Canaria. Si o Zaragoza perde en Lugo, descende Zaragoza. Esta é a situación de cara ao partido do venres. Bueno, insisto, vai a ser dramático e vamos a ter aí pendentes, pois en este caso non só a afición de Lugo e de Zaragoza, sino tamén a Canaria, pois que estarán moi atentos ao que acontezca aquí.
1: Claro, aquí non sei o bueno, impacto que ten ese partido tamén da vindeira xornada entre o Andorra e o Barça.
0: Se os resultados son normais, é dicir, se Valencia gaña a Zaragoza e Gran Canaria nesta semana, que é o que cabe esperar, Andorra xa estaría libre do descenso. Por lo tanto, non tendría ninguna repercusión. Outra cousa é que ven Zaragoza gaña o Valencia, entonces, bueno, podría cambiar, non? Podría haberse implicado outra vez os do Principado. Pero insisto, se Valencia gaña os dos partidos, como cabe esperar, pois Andorra nestes momentos xa estaría prácticamente, xa estaría salvado, claro. Quedaría cousa entre o Zaragoza e o Gran Canaria.
1: Bueno, pois a ver que sucede. De momento, encontro tenso o derradeiro que vamos a vivir no Pazo. Había algún que outro aficionado, non? Dicindo que non lle gustaba nada isto de rematar sendo sendo
0: tampoco
1: testigo, non? Dun descenso no Pazo na última xornada.
0: A mí tampouco. Probablemente a persoa que escribiu eso pois teña unha certa idade e xa se ha vivido, eu que sei, en Valladolid, xa se ha vivido en Girona, xa se ha vivido incluso en Andorra, pois situacións na que o Brogan perdeu a categoría, non? Uh-huh. Sabe perfectamente a sensación que se ten en ese momento, o que implica. A verdade é que tampouco me apetece velo en este caso nun equipo rival, non? Seña Zaragoza ou seña que enseña, porque eso, o que xa pasache en propio corpo non che gusta ver nos demais, non? E é unha situación pois complicada. Entendo perfectamente o que dice, pero A obrigado Brogan, evidentemente, isto non hai ninguna dúbida, é ser profesional, profesional, ter respeto polos rivais, pola propia competición. A todos nos gustaría, se en algún momento volvemos a estar en unha situación desta, que é moi probable, pois non ter que desconfiar de que alguén non poña todo debido, pois, para que o resultado sea o que determine realmente o xogo. E, por lo tanto, eu creo que o Brogan, bueno, pues, vai a salir a por todas. Eu creo que tamén o Brogan lle apetece rematar aquí en Lugo con un resultado positivo, rematar unha magnífica temporada con festa, e a partir de aí, bueno, pues, que seña Zaragoza o Gran Canaria, bueno, o que teña o merecimento de irse, pues, para a primeira federación que vaya, bueno, si lle toca a Zaragoza e sufre a pérdida aquí, pois pues, será... bueno, unha pena velo aquí, pero evidentemente o Brogan ten que ir polo seu.
1: Bueno, Paco, rematamos mirando cara a feiras internacionais do baloncesto. Que lle pasou onte ao Madrid na Euroliga?
0: Bueno, que perdeu a final frente a Olympiacos, pero eu creo que facendo un bo partido ten mérito, non? Discutir ya todo un equipazo como Olympiacos o a vitoria hasta o final, tendo en conta que o Madrid xugou sin os seus pivos, non? Ni Lens, ni Tavares, ni Garuba, todos estaban lesionados. Eso obligou o Madrid a xogar, bueno, pues, con falsos catros, incluso sin cinco durante todo o partido. E ainda así, bueno, pues tivo arrestos primeiro para eliminar o Valencia en semifinais, ¿no? Que xa ten un certo mérito. E despois, bueno, pues eso, chegar aos minutos finais que ainda con opcións, que ao final, bueno, pues levou o partido Olympiacos, pero insisto, ten moito mérito que fixo o Madrid nesta fase final, por caso a súa situación tal e como chegou, pois o facía disminuir moitas as súas posibilidades. Non vamos a descubrir agora, non, o que significa no baloncesto moderno xogar sin pivos, pero además non estamos falando de pivos cualquera, non estamos falando de Tavares, estamos falando de Lens, estamos falando de Garuba.
1: É como está Lyles, se non ten equipo para o ano que ven, ten un huequiño no Brogan.
0: A mí me parece un dos millones xogadores da liga en canto a calidade e en canto ao que pode dar de si é unha pasada de xogador. Bueno, é unha das cousas que ten a CB, non? A posibilidade de ver xogadores desta calidade, que dá gusto ver xogar, que lles dá gusto, bueno, pues porque xogan con unha elegancia, con unha técnica, con, insisto, e creo que xa o comentei máis dunha vez aquí, non? Para mí, leise dos xogadores, bueno, pues, que máis me gustan da competición, e logo dos que teñen máis calidades, sin ninguna dúbida.
1: Bueno, pues agora sí que rematamos. Por certo, Paco, xa sabemos logo o horario deste derradeiro encontro do Río Brogan na casa. Parece ser que finalmente vai a ser o
0: Merres,
1: o Merres, perdón, exactamente, ás 8:30 da tarde. Así que, bueno,
0: eso é.
1: Aquí estaremos para facer previa e tamén para vivir o encontro. Paco Basanta, un placer como sempre, unha aperta.
0: Unha aperta, boas tardes.
2: Este verán prepárate para a diversión cos días en cole de Total Sport. Dende o 22 de xuño no Colexio Público de Casás, os peques gozarán de xogos, deporte, natureza e visita á piscina fluvial. Un plan inesquecible para nenos e nenas de 3 a 12 anos. Todo por só 70 euros a semana ou 20 euros os días soltos. E ademais, descontos especiais. Reserva a túa praza en totalsport.gal ou consulta nas nosas oficinas do Pazo de Feiras. Días en cole de Total Sport. 16 anos, facendo do verán a mellor aventura.
3: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande. Big Sound Festival. Con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival. 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
4: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionaránse no Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
5: Tu cerebro es increíble. Es capaz de elegir entre miles de posibilidades. Y al decidir, se produce un clic que te hace avanzar. Y cuando esto pasa, te vienes arriba y ya nunca te bajas. Por eso, es normal que decidas subirte a un Hyundai Tucson desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelem Chao hasta el 31 de mayo. Más información en Hyundai.es. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Lugo.

0: Pois aquí continuamos no Ser Deportivos Lugo en Radio Lugo Cadena Ser falando de cousas. Tempo agora para falar da actualidade do Club Deportivo Lugo, que rematou unha tempada máis na Primeira Federación. Esa xornada 38 de 38 no Anxo Carro ante o descendido Arenteiro, un empate sen goles para despedir a tempada ante escasos 1.500 espectadores. Rafa Porto, que tal, como estamos?
1: Boas tardes, ben,
0: bueno, muy bien. Rafa, ahora xa entendo que cando me dixo Penoncos que estaba na cola para comprar as entradas contra o Arenteiro, era unha ironía, é que nunha, daquela non estaba eu seguro,
1: Xugo contigo, non? O bon
0: de Penoncos.
1: De Penoncos que sempre está dese xeito. Pero bueno,
0: falaremos agora do Deportivo, pero a nivel social está claro que vimos unha mostra, non, de do que foron as últimas semanas, non, do Club Deportivo Lugo, como a xente pois pouquiño a pouco que estaba quizáis máis ilusionada que outros anos. Ao final, lembremos que o Club Deportivo Lugo, se non me fallan as memoria, rematou a tempada a 5 puntos do obxectivo do playoff, pero claro, vimos unhas semanas un tanto desilusionantes, non?
1: Por suposto, non é ninguén esperaba esta situación. Pode que non te clasifiques, pode que te clasifiques para promoción, pero desde logo estar loitando esta última xornada é o mínimo que lle podes pedir a un equipo da historia e da categoría do Club Deportivo Lugo, a maiores, vamos a dicir, da plantilla do Club Deportivo Lugo e do presupuesto do Club Deportivo Lugo, ¿no? A mí pareceme que sin ningún xeño de dúbidas o que sucedeu esta temporada pues, non é bo, non? Nin de cara a afición, porque non podemos olvidar, repito, que hai un pequeno pero ilusionante grupo de rapaces que acompañaron o equipo ao longo de toda a temporada e que había que ofrecerles algo máis, non, para que pouquiño a pouco foran sendo esa semilla que conseguira facer unha afición, digamos, máis estable no Club Deportivo Lugo.
0: Bueno, Rafa, volveu Juanfran ao Anxo Carro. Tuveron boa memoria os aficionados albivermellos daquele ascenso milagreiro, ou non?
1: A verdade é que con máis pena que gloria, non? Ninguén, nin pa ben nin pa mal, a afición de Lugo se involucrou con Juanfran, que bueno, que finalizou a, supoño que finalizaría a súa estadía en Arenteiro dun xeito con un empate, pero bueno, sin moito máis, non podemos olvidar que é moi triste, xa comentamos en algún programa, que se estamos na terceira categoría do deporte rei, do fútbol, na terceira categoría de no país que se nos enche a boca de decir que somos os mellores, e ver que aínda existen equipos que teñen problemas de cartos, problemas de pagos a xente que sean mellores ou peores, pero que é evidente que cando os fichas, xa sabes o que fichas, e polo menos cumplir con eles. O Arenteiro esta temporada, a verdade é que non cumpliu cos seus xogadores, é unha mágoa a todos os niveles.
0: Bueno, unha mágoa tamén foi o acontecido co Pontevedra, co Real Madrid Castilla, Rafa?
1: Bueno, eu sigo pensando, comentaba esta mañá incluso con algún unha xente máis capacitada que a min, con xente do tema do dereito, da abogacía, hai temas que a min escápanseme, pero que son evidentes que están aí, non? O reglamento da liga ten por encima pues, un de rango superior, non? O que non é normal é que, claro, como de vender entradas para cousas que non existen, non? Como nunca pasa nada, pues bueno, pero sucedeu, non? O que é evidente que o presidente da Federación Galega de Fútbol felicitou primeiro ao Pontevedra, non? Dándolle a enhoraboa por xugar a promoción. E vos a primeiras, as dúas horas, encontraste que estás fora da promoción, non? E bueno, calei na mao, é evidente que a quen lle toca xugar a promoción é o Castela, non? Pero bueno, Si ti tes un reglamento da liga, hai que ver quen ordenou este reglamento, cando tes por encima un de rango superior que anula todo o que tes tino no inferior, non? A verdade é que unha verdadeira barra basada o que sucedeu nesta última xornada, porque bueno, non quero ser malo, non? Pero se en vez do Pontevedra for ao revés, gustaríame saber o que iba a suceder, porque realmente non ten moito, é que non lle encontro unha explicación, unha cousa na que pasamos de que o que celebra que non este na promoción, o que non celebra, o que está chorando porque non consiga promoción, este agora metido na promoción. A verdade é que unha verdadeira barbaridade o que sucedeu nesta última xornada. Espero que tomen medidas e que se solucione, non? Porque bueno, non podemos olvidar que agora hai un último partido da segunda división no que hai moitos equipos involucrados, e veremos en que queda, porque están xugándose todos casi na mesma puntuación, e pode suceder unha cousa moi semellante, e veremos o que pode suceder, non? Si na primeira red suceden estas cousas, imagínate se sucede nunha liga de fútbol profesional, non? A verdade é que é unha barbaridade.
0: Bueno, o último que sabemos é que, bueno, a través do propio Pontevedra, é que a Federación trasladou a documentación presentada polo club, tanto Castilla como Baracaldo. Son os outros equipos implicados nese triple empate co que rematou a temporada regular da Primeira Federación, e a Federación pois dálles de plazo tanto a Castilla como a Baracaldo pois hasta as 6 da tarde de hoxe luns para que realicen as consideracións oportunas. Veremos en que queda todo isto. Volvendo O Lugo, Rafa, xa pensando na seguinte tempada, creo que non ten moito que comentar o partido do Anxo Carro, ese 0-0, sen goles e sen opcións de nada, pero renovación de Nico Reniero, Rafa.
1: Bueno, pues o Lugo intenta facer a estrutura do seu equipo desde, como dicían os vellos, desde o porteiro, o cas torna e o cas mete, non? En este caso o Lugo pues, renova a Mar Martínez e renova o dianteiro a Nico Reniero. Bueno, o importante sería saber que cal é o obxectivo do Lugo de cara á seguinte temporada, non? Se o Lugo vai a pensar en manterse na categoría, ou se o Lugo vai a pensar en promoción ou un ascenso directo, non? Por tanto, a renovación tanto dun como do outro pues queda no segundo plano, porque realmente non sabemos cal é o obxectivo do Club Deportivo Lugo e non sabemos a ciencia certa se o director deportivo vai ser o que está nesta temporada. Non temos ninguna información, non hai ningún nadie que nos diga o que vai a suceder, e por tanto, bueno, para min a renovación de un ou de outro pues queda en segundo plano hasta saber cal é o obxectivo e que vai ser os que van a ordenar este Club Deportivo Lugo de cara á seguinte temporada.
0: Diría Borja García, o obxectivo é campeonar.
1: Sí, pero é moi fácil falar agora, é moi fácil tomalo de, digamos, de cachondeo, pero estamos vendo que equipos, se extrapolamos a outras categorías como Zaragoza, ahora vense na primeira red. O Lugo pode ser un Zaragoza da primeira red, que non se vexa no mesmo problema, non? Hai que facer as cousas con seriedade, fichar xogadores en función, repito, dos obxectivos, pero que está claro é que o que hai que traer é algo que mellore o que hai en Lugo, non? Estamos vendo que por exemplo, Mateo Díaz no último encontro pues amosou que é un xogador como mínimo igual que moitos dos que están na plantilla, e que a súa primeira oportunidade no último partido e despois de na segunda parte, como quen di, non? E por tanto, o único que pido é que se fagan as cousas con seriedade, con cabeza, que se fichen xogadores para mellorar, e que despois botamos unha man a canteira, e que para iso se ten, non? Para aproveitala. O que se traiga que realmente aseña de diferenciar.
0: Tuvemos tamén ese debut de xente como a Manu Buide, non? Que fai uns anos estaba de recolle pelotas no Anxo Carro celebrando goles con fotos épicas, e que onte pudo debutar tamén co primeiro equipo do Club Deportivo Lugo. Mágoa que non fora un pouquiño antes. Xa para rematar, Rafa, non me vas a decir nada do Depor ou que?
1: Home, por suposto, como non vamos falar do Depor, non? Como non vamos falar do Depor? Volvemos a ter o derbi galego que tanto desexábamos moita xente, non? E bueno, estamos vendo que o difícil que é volver a donde realmente un debía estar sempre, non? 8 anos lle costou o Depor, esperemos que o Lugo non lle coste 8 anos volver a segunda división, non? Bueno, respecto ao Depor, non podemos olvidar un equipo que solicita 15.000 entradas para ir a ver un partido a 500 kilómetros da súa casa, que teñen por detrás un respaldo que pasí quixera moitos equipos de primeira división.
0: E tamén con talento lucense e ex do Club Deportivo Lugo que había nese plantel. Pois Rafa, deixámolo aquí, seguiremos falando. Unha aperta,
1: boa tarde.
2: Tu cerebro procesa miles de imágenes cada día. No dejes que tus gafas lo agoten. Llega Lugo Clear Mind de Zeiss, tecnología que reduce el esfuerzo al enfocar para que veas con nitidez y sin cansancio desde el primer segundo. Descúbrelo en el único centro Zeiss Visión Expert en la ciudad. Óptica Souto, Plaza Mayor 14, Lugo.
3: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: Todos los caminos levan o son. O son do camino está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago. As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.
0: Bueno, continuamos de cara ás 4 da tarde falando de deporte local e provincial. Tempo agora para repasar como remataron as cousas na Liga de Primeira División Feminina do Fútbol Sala. Javier Rivera, que tal, como estamos?
5: Bueno, pois a penúltima xornada, porque a última será o vindeiro fin de semana, non foi positiva para os conxuntos lucenses. O Castro Bloques Cando caeu por 7-5 na súa visita a Móstoles, e o Reico Burela saiu goleado por un contundente 1-12 ante o que foi o seu habitual enemigo noutros tempos de gloria, o Fuxi Atlético Navalcarnero. As castrexas pois descenden a sexta posición, xa que a quinta pasa agora a mans do arriba Alcorcón. Foi un partido na que as chairegas foron gañando 2-3 e 3-4, pero despois o Móstoles puxose 7-4 e bueno, con goles metidos nos últimos minutos, xa que houbo 2 no minuto 40 para as madrileñas e 1 no minuto tamén no minuto 40 para Luana Moura polo Castro, que foi o 6-5 definitivo. En outro canto, Rico Burela, pois moi pouco que contar, que se marcha da Liga, que se marcha do Vista Alegre sin gañar un só partido entre o seu público esta tempada, e que agora son colistas porque o Chiloeches, que o foi ao longo do ano, pois, bueno, no que levamos de campeonato, venceu en Alcantarilla. Hai que resaltar, eso sí, que a Xuvenil Marina, que está a piques de cumplir os 17 anos, marcou o gol das burelesas, nas que tamén debutou a outra xuvenil, a viveiresa Antía Ferro.
0: Bueno, pois esa foi a despedida da categoría do Reico Burela ante a súa afición en Vista Alegre, unha mágoa, pero bueno, aquí estaremos para seguir vendo como van as cousas no tocante a Burela, tamén para ir contando como evoluciona a súa situación a nivel económico. Javier Rivera, gracias, como sempre, unha aperta.
6: Non puedo más, un dolor insufrible.
7: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
8: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
9: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
10: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
11: Hay muebles que duran uns anos. Hay muebles que duran toda a vida. En Muebles Celeiro trabajamos con materiales de gran calidad, resistentes a uso diario y pensados para acompañarte durante décadas. Muebles sólidos, atemporales, feitos para vivir con ellos. Transporte y montaje gratuitos. Muebles Celeiro, muebles para toda a vida. Estrada Bella, Sarria, Lugo.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: Que tal? Boa tarde. O culebrón arredor da autoestrada do Atlántico ten hoxe un novo episodio. Os grupos do PSOE, de BNG e de Sumar chegaron a un acordo no Congreso para transferir a AP9 a Galicia. Tras meses de bloqueo, mañá vaise debatir o texto acordado nunha ponencia. É un avance para tentar rematar coas peaxes que pagamos os galegos, peaxes abusivas das máis caras do Estado e que, segundo un ditame da Unión Europea, non deberíamos estar pagando porque a ampliación da concesión foi ilegal. Neste camiño para recuperar a principal vía de comunicación de Galicia, o Goberno Central ten moitas explicacións que dar. A primeira, porque non cumpre esa sentenza da Unión Europea, e a segunda, se agora sí, vai propiciar que ese acordo para que a AP9 pase a mans galegas vai sair adiante. O principio de acordo está servido, outra cousa será ver a posición que adopta o Partido Popular.

0: Mañá vai se debater esa ponencia, nunha ponencia no Congreso, ese acordo que chegaron PSOE, BNG e Sumar para promover o traspaso da P9 a Galicia. O pactado supón que o Goberno Central asuma os custos das decisións adoptadas ata agora e que a Xunta sufrague os gastos dunha hipotética gratuidade da autoestrada. Ademais, o estar pendente a decisión de Europa sobre a legalidade da última prórroga da concesión, esa que foi aprobada por Aznar no ano 2000, tamén debería asumir o Goberno Central a eventual indemnización que deba recibir a Audasa. Nas disposicións adicionais, ese acordo reflicte que Galicia deberá recibir os medios necesarios para exercer esas competencias e que o Estado se reserva o control fronteirizo da parte que limita con Portugal. Esta mañá, PSOE e BNG reivindicaban a importancia dese acordo. Cada un deses partidos tentaba atribuirse o seu papel decisivo na súa consecución. O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, asegura que estamos hoxe máis preto ca nunca da gratuidade da P9.
1: E no marco desa transferencia de titularidade é onde temos que apostar, ademais, por discutir a consecución desa gratuidade para a P9, non? Transferencia e no seno da transferencia desa discusión en como se transfire a P9 para Galicia.